Okei, okay, tämä se mikro mun tähti kiutlika. Kätee sitä mikin jännä! Älä ole aftas, toi ihan oottu me menee! Kepäin kiel, tuot posseen, tuot tän tveen, jee plosseen, fit!